kuda me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice.

konjica u davnu jesen, sjećanja ponesen, stižu me kod ljeta.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, ja sam Mladen Čehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanca Kantona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i svoje lično ime izrazio je saopćajuće porodicama pet BH planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus, dok je dvojici preživjelih planinara poželio osjećan oporavak i snagu nakon tragedije. Premijer je ističe da je s velikom tugom primio vijest o tragičnoj pogibiji pet naših planinara na Elbrusu, te da je razgovarao s Dinom Ahmetovićem, predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica, čija su dva člana među stradalima. U ovakvim trenucima, kako ističe premijer, naša je obaveza biti uz porodice stradalih i pružiti konkretnu pomoć. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodao je uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povrat

Povratak dvojice preživjeli. Vlada federacije će, kako je najavio, u toku dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 za period od 2025. do 2027. godine, objavila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija ostaje najdosljedniji partner Bosne i Hercegovine. Poručuju se iz delegacije Evropske unije u Sarajevu u objavi na društvenoj mreži X. Sporazum s Evropskom unijom ranije ove godine odobrilo je vijeće ministara BiH, nakon čega ga je ratificiralo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odobren je novac namijenjen u podršci BiH i usklađivanju s pravilima i standardima Evropske unije. Dom Naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Odmah nakon hitne zakazana i redovna sjednica. U prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu raspravljat će se po hitnom postupku. Uključuju ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. krajiške viteške brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 92. od programnih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigada je okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim prisutnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašća i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana je ordenom Zlatni ljeljan, a ponijela je i počasne nazive Slavna i Viteška. Nakon 84 godine otvorena je obnovljena stara drvena džamija u Velikoj Otoci u Rijepču kod Bihaća. Otvaranje džamije za javnost predstavlja završetak višegodišnjeg projekta obnove vakufskog objekta, koji je nakon što je spaljen 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata, punih 84 godine čekao da ponovo otvori svoje vrata vjernicima. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Manifestacija Kaduško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika, fotografija, promocija knjiga, tradicija, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine udržava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Dugne su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Brčko, Orašje, Šamac, Brod, Gradina i Gorica, dok su duge kolone putničke vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta za sada. Vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 21 stepen, na jugu do 24 stepena. Dremna danas od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro, ja sam Aladin Čehlić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanca Kantona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i svoje lično ime izrazio je saopćajuće porodicama pet BH planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus, dok je dvojici preživjelih planinara poželio uočišan oporavak i snagu nakon tragedije. Premijer je ističe da je s velikom tugom primio vijest o tragičnoj pogibiji pet naših planinara na Elbrusu, te da je razgovarao s Dinom Ahmetovićem, predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica, čija su dva člana među stradalima. U ovakvim trenucima, kako ističe premijer, naša je obaveza biti uz porodice stradalih i pružiti konkretnu pomoć. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodao je uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvojice preživjeli. Vlada Federacije će, kako je najavio, u toku dana donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za period od 2025. do 2027. godine, objavila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska unija ostaje najdosljedniji partner Bosne i Hercegovine, poručili su iz delegacije Evropske unije u Sarajevu u objavi na društvenoj mreži X. Sporazum s Evropskom unijom ranije ove godine odobrilo je vijeće ministara BiH, nakon čega ga je ratificiralo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odobren je novac namijenjen je u podršci BiH i usklađivanju s pravilima i standardima Evropske unije. Dom Narodna parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu, odmah nakon hitne zakazana i redovna sjednica. U prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu raspravljat će se po hitnom postupku. Uključuju ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. krajiške viteške brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 92. od prognanih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigada je okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašća i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana je ordenom Zlatni ljeljan, a ponijela je i počasne nazive Slavna i Viteška. Nakon 84 godine otvorena je obnovljena stara drvena džamija u Velikoj otoci u Rijepču kod Bihaća. Otvaranje džamije za javnost predstavlja završetak višegodišnjeg projekta obnove vakufskog objekta, koji je nakon što je spaljen 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata, punih 84 godine čekao da ponovo otvori svoje vrata vjernicima. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Manifestacija Kadruško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika, fotografija, promocija knjiga, tradicija, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine udržava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Brčko, Orašje, Šamac, Brod, Gradina i Gorica, dok su duge kolone putničke vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta za sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 15 do 21 stepen, na jugu do 24 stepena. Vremena danas od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 34 stepena.

7:16, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Dobro jutro želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić i Dževad Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću godine 17 stepeni, a danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Nakon ove muzičke numere donosimo i informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a kao i svakoga jutra to nam donosi Bosansko-Hercegovački auto-motoklub.

sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje

7:24, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz informativnog operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Što nikog ne... A u njihovom izveštaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan. Telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije i to po jedna u Cazinu i Velikoj Kladuši. MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata je zabilježio tri saobraćajne nesreće i to u Bihaću jedna, u Bužimu dvije sa jednom teže povređenom osobom, te jedna saobraćajna nesreća u Cazinu sa dvije lakše povređene osobe. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 67 ljekarskih pregleda. A kao i svakoga jutra, najljepše nam informacije

Išu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, kako doznajemo dežurni sestara u protekla 24 sata bila su tri poroda, rođene su tri bebe i to dva dječaka i jedna djevojčica. Sretnim roditeljima čestitamo, a naravno bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Kid.

7 sati i 56 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus, privremeno obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli na ovoj stranici, snažna mećava, snježne oluje, orkanski udari vjetra i izrazito slaba vidljivost onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine i lično ime izrazio je saučešće porodicama pet BH planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus, dok je dvojici preživjeli planinara poželio uspješan oporavak i snagu nakon ove tragedije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je dodao uključit će se maksimalno kako bi se osigurali transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu kao i povratak dvoje preživjeli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kako je naveo u toku današnjeg dana, će donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosna i Hercegovine Denis Bečirović uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Sa neizmjernom tugom sam primio vijest o tragediji na planini Elbrus i stradanju naših državljana. U ovim bolnim trenucima kada riječ teško mogu ublažiti gubitak porodicama stradalih, upućujem iskreno saučešće i najdublje svoje sjećanje. Bosna i Hercegovina stoji uz porodice žrtava, dijeleći tugu i bol zbog izgubljenih života, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, saopćeno iz njegovog kabineta. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini uputili su saučešće porodicama planinara iz Bosne i Hercegovine poginulih na Elbrusu, a povređenima poželjeli brz oporavak. Duboko smo potreseni tragičnim vijestima o pogibi planinara iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu. Iskreno se suosjećamo sa najbližim poginulim i upućujemo izraze saučešća, saopćeno iz ruske ambasade. Cijenjeni slušaoci, više informacija o akciji izvlačenja stradalih BH državljana donosimo našim informativnim emisijama. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Dobro mi jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježna oluja, orkanski udar i vjetra, izrazito slaba vidljivost, onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zemničana, državljana Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti nakon tragične smrti petero zemničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Mikšić. Dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati

0: hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje predloga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Uključio ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. Krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigade okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igma i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan i ponijela je počasne nazive Slavna i Viteška. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Trenutno su duge kolome putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, s kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Povodom svjetskog dana hepatitisa, odjel za infektivne bolesti kantonalne bolnice Bihać organizira edukativno-promotivni štand za građane u Bingo tržnom centru. Promocija će se održati 28. jula od 10 do 13 sati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban svoj umjetnosti, sporta i tradicije. Danas počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljanja glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači. Manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika i fotografija, promocija knjiga, tradicije, smotne folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajuški teferić. Od danas do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avantuna International Adventura Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koji slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivan open air lokacijama uz rijeku Unu, to je nacionalni park Una, na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice u mjesecu julu odvijaju se dane Sultan Fatihove Mosalle, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjenu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovog godišnje Mosalle potvrđuje kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za prethodnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati. Dani Sultan Fatihove Mosalle, vjersko-kulturna manifestacija Mosala 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula pa do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični projekt FIVA kalendara i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-historijske prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
0: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više. Uz

0: Novi Loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz Loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana vrijedi, požuri, uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. 8 sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme za Hit jutra. A naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, zabranjeno pušenje, pjesma Lijepa Alma. Broj 2, Parni Valjak i Igor Drvenkar, pjesma Opet se smijem. Broj 3, Daleka obala, Jakše i Hrepe, pjesma Ljuljaju. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679, otvoren za sve vaše glasove i vaše pozive, a glasiti možete putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte.

ima godinama, nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenji slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, ponovit ćemo još jednom, broj 1 zabranjeno pušenje, broj 2 parni valjak i Igor Drenkarte, broj 3 daleka obala Jakše i Hrepe. Nakon što smo čuli sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za vaše pozive, vaše glasove, imamo prvi poziv, slušamo vas.
2: Assalamu alaikum, dobro jutro.
1: Dobrodošla, zra.
2: Našla, lijep pozdrav vam u studiju, režu od moje mame također.
1: Hvala.
2: I muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođa Asime, Arifi, moje majdi i ostalima. Mi glasamo za Lijep Alma, može?
1: Lijep Alma, zabranjeno pušenje, prvi prilog, hvala lijepa. A za Lijepu Almu glasala je i na našoj Facebook stranici, naša Safeta, zatim Ismeta iz Danske koja nam šalje srdačne pozdrave. Za drugi prilog glasena Majda, imamo novi poziv, alo?
3: Drugo pa muško, djevade.
1: Hakija, dobro nam došli.
3: Hvala lijepa, djevade moja, pa što ste dobiti.
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro.
3: No, dobro, hvala, ide, dobro.
1: Biće bolje.
3: Pozdrav vam slušalcima, prvo jedan, djevade.
1: Može, hvala, Hakija nam glasa za Lijepu Almu. A za Lijepu Almu glasa i Milanka. Harko glasa za prvi prijedlog, Majda glasa za prvi, Biba za prvi. Već smo rekli da je Ismeta glasala za prvi prijedlog iz Danske. Safeta glasa također za prvi prijedlog. Vi glasate za koga? Slušamo novi poziv.
4: I ja glasam za prvi. I pa Azra, nek bude malo pametnija, nek se sjeti Ramazana.
1: Hvala lijepa na pozivu.

0: Zabranjeno pušenje, parni valjak, daleka obala. Za koga glasate, slušamo vas.
1: Dobro jutro, poštovanje, Čevdo, kako smo?
0: Evo, dobro je.
1: Mašala. Znači, regata je prošla.
0: Pa jeste, neki prošli sve kako treba, lijepo jest, i uredno jest. I to je to.
1: Jes, hvala Bogu, sve nek se je zdravo. To. Evo, pozdravim koje kolege tamo, Niko.
0: Muhamed naš.
1: Evo, pozdrav Muhamedu, legendi. Svaka čast, svi su vrijedni, vi ste, svi vrijedni. Pozdrav svima u studiju. Pozdrav Azri, njenoj mami, Hajri, pozdrav Asimiju, Brekovicu i Mehi i svim ostalim, da ne zaboravim viš koga
0: se nadim. Koji slušaju, naravno.
1: Da, koji slušaju, koji ne su možda spavaju ili nešto radi. Evo,
0: glasamo.
1: I Faruk će za prvi prijedlog, hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama, ali pozdrav, naš redovni stalni slušatelj Faruk.

Cijeljeni slušalci, nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici, a ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Lijepa Alma koju izvodi grupa Zabranjeno pušenje. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

0: vijesti.
1: Dobro mi jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježna oluja, orkanski udari vjetra, izrazito slaba vidljivost, onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 Zeničana, državljana Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti nakon tragične smrti petero zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Mikšić. Dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Uključio bi danas svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. Krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigade okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim presudnim operacijama.

0: akcijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan i ponijela je počasne nazive Slavna i Viteška. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum do Leuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, s kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minus 2 o svijetu. Da li vam je poznato da prvo obilježje, stanična struktura, vrlo je važna za održavanje života? U svojoj je biti živa stanica kapsula, sve stanice, čak i najjednostavnije od njih, kao što su one u bakterijama, imaju membranu koja služi kao barijera između sadržaja stanice i njezina okoliša. Ta je membrana temeljna komponenta stanice, a njezinu strukturu osigurava lipidni dvosloj, sloj masti, odnosno lipida, debeo tek dvije molekule.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Slušate Bebin kutak. Dječji strahovi. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Ako djeci ne dopustimo da osjete strah, neće razviti sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija, te neće razviti svoje strategije suočavanja s njima. Svaka razvojna faza djetetova odrastanja veže se uz određene strahove koji predstavljaju sastavni i uobičajni dio djetetova odrastanja, posebno njegovog emocionalnog dijela. Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Strahovi nastaju suočavanjem djeteta s vanjskim svijetom i izazovima koje donosi odrastanje, pa se tako javljaju i najčešće spontano nestaju kako djete prelazi iz jedne razvojne faze u drugu. Od rođenja do otprilike druge godine života kod djece je prisutan strah od odvajanja, od njemu emocionalno važnih osoba i takozvana separacijska anksioznost. Takav strah se najčešće očituje u izraženom plakanju kada djetetu bliska osoba odlazi iz prostorije u kojoj se ona nalazi. U dobi od 2 godine izražen je strah od nepoznatih osoba, dijelom povezan s oprezom kojeg dijete osjeća prema nepoznatim osobama, odnosno prema ljudima kojima nije privrženo. Kako djeca odrastaju, razvijaju govor te postaju sposobna verbalizirati strahove specifičnih sadržaja, poput straha od izmišljenih bića ili maski, snova, mraka, samoće, životinja, oni se javljaju u 3. i 4. godini. U 5. odnosno 6. godini strahovi postaju realni jer djeca počinju shvatati značenje određenih događaja, te se kod djece može razviti strah od nesreća, tjelesnih ozljeda, mraka, bolesti, strah od nadrealnih bića i pojava, odnosno čudovišta, vampira, duhova, vještica i slično. Razlog ovim strahovima je taj što djeca puno maštaju, gledaju razne televizijske sadržaje i slušaju priče, zbog čega im je teško razlikovati maštu od stvarnosti. Škola za djecu predstavlja prvi veliki razvojni zadatak, jer moraju preuzeti odgovornost za vlastiti uspjeh i školske obaveze. Strah koji se tada javlja često je vezan za mišljenje drugih osoba o nama i pouzdanje u vlastite sposobnosti. Katkad se može razviti i takozvana školska fobija, koja se očituje u tome da dijete odbija ići u školu ili ne želi ostati ondje bez roditelja koji mu daju sigurnost. Razvojni strahovi uglavnom ne zahtijevaju stručnu pomoć, no dok su prisutni zahtijevaju roditeljsku pažnju, razumijevanje, strpljenje i prihvaćanje djeteta.

0: djeteta. Prije svega važno je pratiti pojavu djetetovih strahova i polako ga suočavati sa situacijom koje se boji. Važno je da roditelji prihvate strahove kao dio odrastanja i prolaznu fazu, te nastoje ohrabriti dijete da izrazi svoje osjećaje i da se suočava sa strahom na način i tempom koji njemu odgovara. Postepenim izlaganjem i uz njihovu podršku strah će se sigurno umanjiti.
1: Slušajte Radio Uska.

Ekonomisch pjesmića. Karjovačka! Sljedeće program. Nadaju, ja te uvijek.

Riba, ribi, krizele. Bum, bum, bum. Bata, bim, bim. Bata, bim, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte, radi USK. Bata, bim, bim.

Ogromnih pjesmića. Pedagoška! Sljedeća program.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježna oluja, orkanski udari vjetra, izrazito slaba vidljivost onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zemničana, državljana Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti nakon tragične smrti petero zemničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Mikšić. Dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Uključio ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. Krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigade okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igman i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan i ponijela je počasne nazive Slavna i Viteška. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum, Doleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola.

0: sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. S kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

podneva. Sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhammed, Elvedi, Nermin i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću 24 stepena, a danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 34. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Informacija za one koji planiraju putovati van granica naše domovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila i to na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zugci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, dok su duge kolone putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od pola sata. Kažemo da zbog evidencije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. U otvornom programu, kao što sam već rekao, družimo se do podneva, a do tada ćemo do vas proslijediti informacije o zanimljivostima i vijestima te informacijama s područja općina i gradova Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Zato ostanite s nama.

0: marketing. Samo u Fisu nudilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, flahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m 80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Previše rata nije rješenje.

0: kad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Dobrodošli u Vestal. Vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
0: Marketing najboljeg radija.

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

0: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, saopćili su s oficijalne stranice Elbrusa. Kako su naveli, snažna mećava, snježna oluja, orkanski udari vjetra, izrazito slaba vidljivost, onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 Zeničana, državljana Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti nakon tragične smrti petero zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Mikšić. Dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Uključio ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranja 17. Krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada formirana je u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika, koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigada je okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici učestvovali su u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igman i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan i ponijela je počasne nazive Slavna i Viteška. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum do Leuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, s kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

15, odnosno 11. sati 12 minuta, cijeni slušalci, pratite otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Nermin, Elvedin i Dževad. Od 26. do 31. jula u gradu Bihaću održava se 8. po redu Avantura Film Festival. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija u gradu Bihaću bit će prikazani međunarodni filmovi s naglaskom na prirodu, avanturu i ekologiju. Rečeno je to sinoć na organiziranoj preskonferenciji organizacije.

organizatora, a svečno otvaranje festivala je također upriličeno sinoć u 20 sati. Tokom 6 dana festivala publiku očekuje bogat program igranih i dokumentarnih filmova iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Festival je otvoren za različite kategorije, uključujući igrane i kratke filmove, dokumentarce, turističke, studentske i dječje programe. Svake godine u službenu selekciju uvrsti se oko 40 najboljih naslova, a ove godine bit će prikazano njih 25. Avantura Film Festival je međunarodni takmičarski festival koji obuhvata, već smo rekli, više kategorija, a nagrade se dodjeljuju pod prepoznatljivim nazivom Unska sirena, uključujući glavnu nagradu Grand Prix. Ove godine festival je u novom terminu, a u samom vrhuncu turističke sezone u gradu Bihaću, neposredno nakon tradicionalne Unaregate, s ciljem da se dodatno ojača njegova pozicija kao jednog od ključnih ljetnih događaja u samoj regiji. A od osnivanja festivala nastoji se svim gostujućim produkcijama i autorima prezentovati rijeka Una poznatim kulturno-historijskim mjestima kao potencijalni otvoreni filmski studio, a i ove godine će nastaviti sa istom praksom. Uz filmske projekcije program obuhvata i razgovore s autorima, radionice, koncerte, promocije knjiga, susrete filmskih radnika, izložbe te druge kulturne sadržaje. Sve to okuplja domaće i strane gosta, istovremeno donosi i doprinosi turističkoj promociji grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalizirana jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremio za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak spasilačke operacije, javlja ruska agencija TAS. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zaničana državljana Bosne i Hercegovine. Jedan od trojice preživjeli bosansko-hercegovački alpinista s ekspedicije na Elbrus, Haris Adilović, izjavio je da je tragedija članova ekspedicije posljedica izrazito nepovoljnih vremenskih uslova i pogoršane vremenske prognoze, a ne nedovoljne pripremljenosti ili neiskustva članova grupe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih, izjavio je federalni premijer Mermin Mikšić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi danas donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bešerović uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je saučešće porodicama bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na planini Elbrus, njihovim prijateljima i svim članovima planinarske zajednice u Bosni i Hercegovini. I premijer Runsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, i to po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći za period 2025-2027. godina, čime našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Europske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje europskim standardima. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini je saopćeno da će sredstva biti usmjerena na projekte ekonomskog razvoja i jačanja institucija. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za kredite u iznosu od 50 miliona maraka, odnosno ukupnog iznosa od 100 miliona maraka. Radi se o zaduženjima planiranim u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Naša zemlja, kao i susjedne, sve više zavisi od strane radne snage. U prvih 5 mjeseci je ispunjena ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane, koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika, privrednici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: U ključu ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranje 17. krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada je formirana u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci sa sjedištem

0: travniku brigade okupljala više od 6000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici su učestvovali u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada je odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan, a ponijela je i počasne nazive Slavna i Viteška. Nakon više od 8 decenija tišine, ezan se ponovo čuje sa Velike Otoke u bihaćkom džamatu Ripač. Obnovom stare džamije, koja je u Drugom svjetskom ratu potpuno uništena, vraćen je jedan od najprepoznatljivijih simbola islamske i kulturno-historijske baštine Bosanske Krajine. Projekat je, koji je od prve ideje do završetka trajao nekoliko godina, nije predstavljao samo obnovu sakralnog objekta, već nastojanje da se sačuva autentično svjedočanstvo višestoljetnog prisustva muslimana na ovom prostoru. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koja za cilj ima njegovanje i čuvanje očuvanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale je potvrdio kako su obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu vjersko kulturnu manifestaciju, koja će trajati od 27. do 31. jula ove godine i obilovat će lijepim i prigodnim sadržajima. Do 31. jula ove godine u Bihaću se održava 8. po redu Avantura Film Festival, koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija u gradu Bihaću bit će prikazani međunarodni filmovi s naglaskom na prirodu, avanturu i ekologiju. Vijesti. Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Iran neće ostaviti postupke Ukrajine bez odgovora, saopćio je predsjedavajući odbora za državnu bezbjednost u iranskom parlamentu, nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru, u kojem je poginuo jedan mornar. Američki predsjednik Donald Trump je za sada obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. Papa Lav u nedjelju je nakon molitve Angelus ponovio poziv na pregovore, čiji cilj postići mir na Bliskom istoku, prenijele su svjetske agencije. Prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znak odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Farah Abdić i Harun Hušidić osvojili su titule viceprvaka Bosne i Hercegovine i tu disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Na rijeci Krušnici u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Krušnica održano je 20. gradsko takmičenje u mušičarenju. Prvenstvo je okupilo 16 takmičara koji su svoje znanje, preciznosti i ribolovne vještine odmjerilo dva sektora, a takmičenje je održano u dvije sesije u trajanju od po 2 sata. Pored borbe za titulu gradskog prvaka, prvenstvo je imalo i kvalifikacijni karakter jer su najbolji takmičari izborili nastup na federalnom prvenstvu. Pratili su opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijest uredio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Marketing.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređujemo

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800

0: 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Savoja Fizz Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fizz Plus sedmica.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Marketing najboljeg radija.

Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalizirana jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremio za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak spasilačke operacije, javlja ruska agencija TAS. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zemničana državljana Bosne i Hercegovine. Jedan od trojice preživjeli bosansko-hercegovački alpinista s ekspedicije na Elbrus, Haris Adilović, izjavio je da je tragedija članova ekspedicije posljedica izrazito nepovoljnih vremenskih uslova i pogoršane vremenske prognoze, a ne nedovoljne pripremljenosti ili neiskustva članova grupe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih, izjavio je federalni premijer Mermin Mikšić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi danas donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je saučešće porodicama bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na planini Elbrus, njihovim prijateljima i svim članovima planinarske zajednice u Bosni i Hercegovini. I premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Naša zemlja, kao i susjedne, sve više zavisi od strane radne snage. U prvih 5 mjeseci je ispunjena ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane, koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika, privrednici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage u Bosni i Hercegovini. U ključi ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranje 17. krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada je formirana u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigada je okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici su učestvovali u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada je odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan, a ponijela je i počasne nazive Slavna i Viteška. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koja za cilj ima njegovanje i čuvanje očuvanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale je potvrdio kako su obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu vjersko-kulturnu manifestaciju koja će trajati od 27. do 31. jula ove godine i obilovat će lijepim i prigodnim sadržajima. Do 31. jula ove godine u Bihaću se održava 8. po redu Avantura Film Festival, koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija u gradu Bihaću bit će prikazani međunarodni filmovi s naglaskom na prirodu, avanturu i ekologiju. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Humdele.

0: Uša zupci prisika i osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i

0: Brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalizirana jedinica koja je angažirana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremio za spuštanje s planine, a povoljni vremenski uvjeti omogućili su nastavak spasilačke operacije, javlja ruska agencija TAS. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno

0: Stradalo pet Zeničana državljana Bosne i Hercegovine. Jedan od trojice preživjeli bosansko-hercegovački alpinista s ekspedicije na Elbrus, Haris Adilović, izjavio je da je tragedija članova ekspedicije posljedica izrazito nepovoljnih vremenskih uslova i pogoršane vremenske prognoze, a ne nedovoljne pripremljenosti ili neiskustva članova grupe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uključit će se maksimalno kako bi osigurali transport tijela naših stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i za povratak dvoje preživjelih, izjavio je federalni premijer Mermin Mikšić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi danas donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić uputio je saučešće porodicama bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na planini Elbrus, njihovim prijateljima i svim članovima planinarske zajednice u Bosni i Hercegovini. I premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio izraze iskrenog saučešća porodicama državljana Bosne i Hercegovine koji su stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Naša zemlja, kao i susjedne, sve više zavisi od strane radne snage. U prvi pet mjeseci je ispunjena ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane, koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika, privrednici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage u Bosni i Hercegovini. Uključio ovih dana svečano obilježena 34. godišnjica formiranje 17. krajiške viteške brdske brigade, jedne od najslavnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova brigada je formirana u jesen 1992. godine od prognanih krajišnika koji su se prethodno organizovali u Zagrebu i Rijeci. Sa sjedištem u Travniku brigada je okupljala više od 6.000 boraca iz čak 40 općina. Tokom ratnog puta njeni pripadnici su učestvovali u brojnim presudnim operacijama, među kojima su odbrana Srednje Bosne, Igmana i Goražda, oslobađanje Vlašića i Kupresa, kao i završne operacije koje su omogućile povratak u gradove Bosanske Krajine. Zbog izuzetne hrabrosti, borbenosti i ostvarenih rezultata, 17. krajiška brigada je odlikovana ordenom Zlatni Ljiljan, a ponijela je i počasne nazive Slavna i Viteška. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koja za cilj ima njegovanje i čuvanje očuvanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale je potvrdio kako su obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu vjersko-kulturnu manifestaciju koja će trajati od 27. do 31. jula ove godine i obilovat će lijepim i prigodnim sadržajima. Do 31. jula ove godine u Bihaću se održava 8. po redu Avantura Film Festival, koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija u gradu Bihaću bit će prikazani međunarodni filmovi s naglaskom na prirodu, avanturu i ekologiju. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izračić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra

0: ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Vihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: riječi te.
1: Marketing.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.

0: unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom listu Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1,58 milijardi maraka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument pristupne pomoći IPA za period 2025-2027, čime je našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopćeno je da će sredstva biti usmjerena na projekte ekonomskog razvoja i jačanja institucija. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za kredite u iznosu od 50 miliona maraka, odnosno ukupnog

iznosa od 100 miliona maraka. Radi se o zaduženjima planiranim u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice usticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Živinice i jednog člana Stručne komisije Gradskog vijeća, da je pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, te da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plate i drugih naknada. U jednoj od tačaka optužnice se tereti da je poslikavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde za unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice te još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. Info Plus. U Bihaću se 27. juli tradicionalno obilježava kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj historijski datum označava početak masovnog oružanog otpora koji je započeo 27. jula 1941. godine oslobađanjem Drvara i Bosanskog Grahova. U Bihaću se ovaj dan u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća, Bihaćka republika, obilježio polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim na partizanskom spomen obilježju u Borićima. Dan je ovo podsjećanja na tekovine antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, koji su nastavljeni i u novijoj historiji države Bosne i Hercegovine. Nacionalizam vodi u fašizam, a fašizam u krvoproliće, kažu organizatori, te navode da se upravo zbog toga moraju njegovati svi za istoriju naše zemlje važni datumi kao što je ovaj. Poručuju da se tekovinama naše zemlje moraju učiti mlade generacije koje nemaju priliku često informisati se o ovom historijskom periodu u kojem se za slobodu također prolila krv naših predaka. Kod spomenika u spomen parku u Garavicama kod Bihaća danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 85. godine od zločina nad više od 12.000 civila, većinom srpske nacionalnosti. Vijence su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, izaslanik člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RS-a Viktor Nuždić. U ime Republike Srbije vijenac je položio generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru Vaso Gujić. U Sanskom mostu danas počinje tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do 31. jula. Posjetiocima će ponuditi bogat vjerski, kulturni i edukativni program. Prvi programski sadržaj ovogodišnje manifestacije posvećen je Bošnjacima koji žive na području entiteta Republika Srpska. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 21 sat u haremu Hamzibegove džamije nakon akšam namaza. U okviru programa pod nazivom Život Bošnjaka u manjem BH entitetu bit će predstavljena i knjiga Genocidna namjera Bratunac 1992 autora Ramiza Salkića. Promotori knjige su Ramiz Salkić, autor, i Elvir Efendija Hođić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Bratunac. Organizatori su pozvali građane Sanskog mosta, Bosanske Krajine i drugih dijela

0: Glava naše zemlje da prisustvuju programima i svojim dolaskom uveličaju ovogodišnje dane Sultan Fatihove Musale.
1: Vijesti.
0: Nakratko ćemo u regioni svijet. Iran neće ostaviti postupke Ukrajine bez odgovora, saopćio je predsjedavajući odbora za državnu bezbjednost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi nakon ukrajinskog napada na iranski brod u Kaspijskom moru u kojem je poginuo jedan mornar. Američki predsjednik Donald Trump za sada je obustavio planove za značajno proširenje vojnih operacija protiv Irana zbog zabrinutosti oko smanjenja zaliha američkih projektila za protuzračnu odbranu, objavio je New York Times. Papa Lavu u nedjelju je nakon molitve Angelus ponovio poziv na pregovore čiji je cilj postići mir na Bliskom istoku, prenose agencije.
1: Kultura.
0: I vraćamo se domaćim temama. Do 31. jula u Bihaću se održava osmi po redu Avantura Film Festival koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija će biti prikazani međunarodni filmovi s naglaskom na prirodu, avanturu i ekologiju. Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz naše zemlje i zemalja regije, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica. Ovogodišnje izdanje okupit će 25 umjetnika koja će tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarati nova umjetnička djela inspirisana prirodnim ljepotama rijeke Krušnice i Une te prepoznatljivom ambijentu grada u okviru svečanog otvorenja koje je planirano za večeras u Gradskoj galeriji. Posjetioci će imati priliku pogledati samostalno izložbu akvarela akademskog slikara Hasana Bekanovića, dugogodišnjeg učesnika kolonije.
1: Sport.
0: Na kraju dvije vijesti iz sporta. Prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnik. Farah Abdić i Haron Hošidić osvojili su titule viceprvaka Bosne i Hercegovine u disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Udruženja Krušnica održano je 20. gradsko takmičenje u mušičarenju, fly fishingu. Prvenstvo je okupilo 16 takmičara koji su svoje znanje, preciznost i ribolovne vještine odmjerili u 2 sektora, a takmičenje je održano u 2 sesije u trajanju od po 2 sata. Pored borbe za titulu gradskog prvaka, prvenstvo je imalo i kvalifikacioni karakter jer su najbolji takmičari izborili nastup na federalnom prvenstvu. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu.

0: karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing.

Radio Unsko-Sanskog kantona, odnosno ekipa koja čini taj radio, a danas je u sastavu Goran Konjević, Sanela Hošić i Sanela Šarić, žele vam dobar dan i ugodno poslijepodne. E, ako ste te sreće pa ste završili ovaj najgori dan u sedmici, tako kažu za ponedjeljak, pa ste već došli kući, odmarate, mi vam želimo ugodno poslijepodne. Za sve ostale bit će lakše ukoliko budete uz program Najboljeg radija. Kada je vrijeme u pitanju, trenutno u Bihaću 31 stepen Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za period od 28. jula pa sve do 10. augusta i prema dostupnim prognoznim modelima pred nama je dugotrajan period stabilnog, pretežno sunčanog i nadprosječno toplog vremena uz izraženu sparinu i visoke ljetne temperature, dakle stiže nam još jedan toplotni val. Dakle, u narednih desetak dana temperature će se kretati između 36 i 41, odnosno od 30 do 36 na području Hercegovine od 36 do 41 stepen. Dobro večer, mlada damo. Dakle, opet ćemo dijeliti savjete kako da se zaštitimo od vrućine, kako da ugodnije provedemo dan, ali i ne trebaju nama neki posebni savjeti, već otprilike znamo kako da se rashladimo. Idemo malo vidjeti kako je trenutno stanje na putevima. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. S obzirom na to da se nalazimo svakako u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih

Trenutno nema gužve na graničnim prijelazima, bar ne na prijelazima Izačić Velika Kladuša. Imamo ove radove i dalje na dijelu puta Izačić Bihać, radi se na onom mostu preko potoka Mrižnice.

0: Marketing.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od...

0: Preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Tačno vrijeme je 15 sati 38 minuta, temperatura bez većih promjena, Bihać i dalje na 31 stepen Celzijusa. Prije otprilike nekih sat i po Bosnu i Hercegovinu je zatreslo, naime zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru potresao je područje Hercegovine. Prema podacima seizmološkog centra, epicenter potresa bio je 8 km od Stoca na dubini od 6 km. Prema svjedočenju građana, kažu, osjetio se i u Ljubinju i u Trebinju, Dubrovniku te okolnim mjestima. Kratak, ali jak udar, kažu, dobro je zatreslo, dovoljno je da tlak ode gore, samo su neki od komentara.

0: Slušajte radio Unskog Sanskog kantona.
1: Vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unskog Sanskog kantona. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona maraka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći IPA za period 2025-27, čime je našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice te još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Bihaću se 27. juli tradicionalno obilježava kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj historijski datum označava početak masovnog oružanog otpora koji je počeo na današnji dan 1941. godine oslobođenjem Drvara i Bosanskog Grahova. U Bihaću se ovaj dan u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća Bihaćka republika održava s ciljem podsjećanja na tekovine antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe uz jednostavnu poruku da je nacionalizam preteča fašizmu, a fašizam krvoproliću. Poručuju da se tekovinama naše zemlje moraju učiti mlade generacije koje nemaju priliku da se informišu o ovom historijskom periodu u kojem se za slobodu prolila krv naših predaka. U spomen parku na Garavicama kod Bihaća danas su položeni vijenci i svijeće povodom obilježavanja 85. godine od zločina nad više od 12.000 civila, većinom srpske nacionalnosti. Vijence su položili delegacija iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS-a i generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru Vaso Gujić. U Sanskom mostu danas počinje tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje bit će održano večeras u 21 sat u Haremu Hamzibegove džamije. Do 31. jula u Bihaću se održava 8. po redu Avantura Film Festival koji je svečano sinoć otvoren. Ljubitelji filma tako će i ove godine pratiti događaj koji donosi 6 dana spoja filma i netaknute prirode. Na više lokacija će biti prikazani međunarodni filmovi čija je tematika promocija ekologije i prirodnih ljepota. Prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnik. Farah Abdić i Harun Hušidić osvojili su titule viceprvaka Bosne i Hercegovine u disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Na rijeci Krušnici u organizaciji udruženja Krušnica održano je 20. gradsko takmičenje u mušičarenju, fly fishingu. Prvenstvo je okupilo 16 takmičara, a najbolji su izborili nastup na federalnom prvenstvu u ovoj disciplini. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Izačić.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
0: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140x200 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50x90 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga. Kuhinska krpa 50x70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao

0: i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: za tvoju bez. Tačno vrijeme 16 sati i 15 minuta. Ovo je poslijepodnevni otvoreni program i dalje u nastavku našeg programa o zanimljivim sadržajima. Naime, povodom svjetskog dana hepatitisa, odjel za infektivne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizira edukativno-promotivni štand za građane koji će biti postavljen u Bingo tržnom centru u Bihaću, a promocija će se održati sutra od 10 do 13 sati. Dakle, Bingo Bihać od 10 do 13 sati, a više o ovoj akciji za naš radio govorila je primarius infektolog dr. Enisa Šabotić, načelnica infektivnog odjela kantonalne bolnice u Bihaću, pa poslušajmo.
1: Cijenjeni slušaoci, povodom svjetskog dana hepatitisa sutra će na području grada Bihaća biti održana i jedna vrsta promocije kako bi se stanje oko ove bolesti približilo građanima te kako bi je mogli na vrijeme i prepoznati. Više o samom danu

0: i značaju podizanja svijesti govori nam načelnica infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijanković, doktorica Enisa Šabotić. Da li se čujemo?
1: Da.
0: Evo, otprilike da nam približite šta je to što nosi taj dan u kojem se podiže svijest o značaju oboljenja hepatitisa C.
1: Povodom svjetskog dana hepatitisa obilježit ćemo taj dan u našem gradu, u tržnom centru Bingo, jednim promotivno-edukativnim štandom na kojem će zdravstveni radnici odjela za infektivne bolesti davati kratke savjete o hepatitisu, o načinu prevencije, liječenja, ranog otkrivanja, pravovremenog otkrivanja ove bolesti i ponuditi ko želi testiranje brzim testovima. Naročito je značajno testiranje na hepatitise B i C, koje su bolesti koje dugo vremena mogu prolaziti bez simptoma, znači osobe mogu imati tu bolest bez simptoma, a da dolazi do postepenog oštećenja jetre. I vrlo je važno da se na vrijeme prepoznaju i liječe, da ne bi došlo do teških komplikacija kao što su ciroza jetre i karcinom jetre. Mi imamo inače na odjelu savjetovalište za HIV i hepatitise, gdje se građani mogu svaki radni dan testirati i savjetovati o ovim bolestima, o hepatitisu, a istovremeno o HIV-u, a na ovaj dan da obilježimo taj dan hepatitisa, nudimo i ovako na jednom prometnom mjestu kao što je tržni centar Bingo savjetovanje i testiranje, da se podigne svijest javnosti o ovoj bolesti i ukaže na važnost prevencije i ranog otkrivanja. Inače su to bolesti, za hepatitis B ima vakcina koja je vrlo uspješna u sprječavanju, a za hepatitis C nema vakcina, ali ima uspješno učinkovito liječenje koje je obezbjeđeno preko zdravstvenog osiguranja i negdje u 99% je ta bolest izlječiva. Samo je bitno da se svi oni koji su imali nekakva rizična ponašanja ili koji su bili u riziku za dobivanje ove bolesti, da se na vrijeme testiraju.

čapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno, istom sudbinom, ranjeni s topu.

stara htjela je učiti da hodaju uzdignuta čela. Učiti da hodaju uzdignuta čela.

Tačno vrijeme, 16 sati, 42 minute, ovo je otvoreni poslijepodnevni program. Najnovije informacije koje nam stižu kažu da vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas na telefonskoj sjednici donijela odluku

u kojem se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, 25. jula desila se tragedija na Elbrusu u Rusiji kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, vlada federacije donijela je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je održao radni sastanak s predstavnicima Gorske službe spašavanja Zenica te vršiocem dužnosti direktora Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, koji je na sastanku prisustvovao kao izaslanik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. Tema sastanka bila je koordinacija aktivnosti u vezi s tragičnom nesrećom na planetu Nini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 Zeničana, i to Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić spašeni i očekuje se njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, na ovom sastanku danas razgovarano je o organizaciji povratka dvojice preživjelih sugrađana, transportu tijela stradalih, provođenju svih potrebnih procedura, kao i koordinaciji između grada Zenice, vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zatim Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija Ruske Federacije. Gradska uprava već je pripremila svu dokumentaciju i svoje nadležnosti, a aktivnosti se provode u stalnoj koordinaciji sa svim uključenim institucijama. Situacija oko prebacivanja tijela naših sugrađana je komplikovana, izjavio je gradonačelnik Zenice. Prema onome što smo danas dogovorili, predsjednik GSS-a i još dva člana putovaće u Rusiju kako bi se zajedno s naša dva preživjela sugrađanina vratili u Bosnu i Hercegovinu. Za naše sugrađane koji su izgubili živote, procedura je znatno složenija i na tome intenzivno radimo s vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Zenica i vlada Federacije BiH osiguraće sve što je potrebno da kompletan proces protekne kako treba. Na dan dženaze grad Zenica proglasit će također dan žalosti, a u ovom trenutku još uvijek ne znamo kada će to biti, izjavio je danas gradonačelnik. Upravo iz razloga odavanja počasti, Zeničani večeras voze bicikle i trče u čast poginulih planinara na Elbrusu. Oglasili su se i Zeničani, kažu neka večerašnji koraci budu više od običnog trčanja. Neka budu znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema našim prijateljima koji su zauvijek ostali na Elbrusu. Ne možemo promijeniti ono što se dogodilo, ali možemo pokazati da nisu zaboravljeni. Svaki pređeni kilometar nosi poruku da njihova imena i uspomene nastavljaju živjeti među nama, piše u objavi u kojoj se najavljuje okupljanje kod turske česme večeras u 19 sati. I biciklisti se također sastaju na Kamberovića polju, okupit će se za otprilike nekih 10 minuta, odnosno u 17 sati, te odvesti počasni krug gradskim ulicama.

0: Ugljenin.
1: Marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037-373-200 i 061-415-119.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra

0: ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifećkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
4: Marketing.
5: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu činilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je budžet za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona maraka, a njegovo usvajanje čekalo se 7 mjeseci. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Gora uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa netačnim sadržajem, da je 5 osoba završilo studiji na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice te još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije po dobitku

0: upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Bihaću se 27. juli tradicionalno obilježava kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj istorijski datum označava početak masovnog oružanog otpora koji je započeo na današnji dan 1941. godine oslobađanjem Drvara i Bosanskog Grahova. U Bihaću se ovaj dan u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća, Bihaćka republika, obilježava u znak podsjećanja na tekovine antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe. Uz jednostavnu poruku, nacionalizam vodi u fašizam, fašizam u krvoproliće. Poručuju da se tekovinama naše zemlje moraju učiti mlade generacije koje nemaju priliku često da slušaju o ovom historijskom periodu u kojem se za slobodu prolila i krv naših predaka. U spomen parku na Garavicama kod Bihaća danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 85 godina od zločina nad više od 12.000 civila, većinom srpske nacionalnosti. Vijence su položili delegacija iz BH entiteta RS-a i generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru, Vaso Gujić. U Sanskom mostu danas počinje tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje bit će upriličeno u 21 sat. Prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnih. Farah Avdić i Harun Hušidić osvojili su titule vice prvaka Bosne i Hercegovine u disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Slično vrijeme očekuje se i sutra. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno zaposlenje. Prilike za napredovanje. Dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin.
2: Gdje... Autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju

0: Monter PVC i Alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@javus.ba.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-936 i 037-222-50. Opet, turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: svjetskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnik. Farah Abdić i Harun Hušidić osvojili su titule viceprvaka Bosne i Hercegovine u disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Na rijeci Krušnici u organizaciji udruženja Krušnica održano je 20. gradsko takmičenje u mušičarenju fly fishingu. Prvenstvo je okupilo 16 takmičara, a najbolji su izborili nastup na federalnom prvenstvu u ovoj disciplini. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš robot.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
8: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
9: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
10: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
9: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini.

0: i stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: priča. Mudri mali miš. Živjeli jednom jedna mačka, lasica, sova i miš u deblu oborenog stabla. I mada su bili susjedi, nisu vjerovali jedni drugima. I tako se desi da je jednog jutra, veoma rano, lovac postavio mrežu pored debla i mačka koja je prva izašla upade pravo u zamku. Videći da je miš gleda kroz rupu u deblu, mačka zamjauka. Molim te, izvuci me odavde prije nego što se lovac vrati. Za uzvrat postaću tvoja zaštitnica i lasica i sova te više neće gnjaviti. Ma nisam blesav, odgovori miš odlazeći prema šumi. Ali dok je hodao, on shvati da lasica i sova idu za njim, spremne da ga napadnu, pa se vrati kod mačke. Grickao je mrežu i oslobodio je. Dođi i zagrli me, prijatelju, dugujem ti život. Draga mačko, odgovorio je miš mudro, radije ne bih, za svaki slučaj, iako imaš najbolje namjere, mačke jedu miševe. Uvijek će biti tako. I on nestade u deblu. Radio priča.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Tragedija na Elbrusu. Pronađena tijela troje planinara iz Bosne i Hercegovine.
1: Ja mogu reći da su to bili sposobni momci obučeni da se pripremali za ovaj vrh.
0: 34 godine od dolaska dobrovoljaca

0: sa u odbranu Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo se samo pogledali, suze svakog slijevaju se, znači znali smo gdje je naša domovina.
0: Bihać širi mrežu odvodnje otpadnih voda. Sarajevske boje vremena pred publikom u Bihaću.

0: Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremne su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TAS, pozivajući se na tim za istragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su poznate, a pronašli su ih spasioci.
1: Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u toku. Izvor agencije TAS naveo da su se vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave aktivnosti na planini. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara, saopćuje regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Član GSS-a Zenica Nedim Lepir kazao je da su svi u stanici duboko potreseni i da još ne mogu vjerovati šta se dogodilo.
2: Zaista je to teško opisati, teško reći onaj da je u pitanju samo jedna osoba, kamoli pet naših prijatelja, dugogodišnjih, dobrih prijatelja, dobrih planinara i alpinista i tako dalje. Nevjerovatno, zaista ne vjerujemo, još uvijek sve radimo na organizaciji svega toga, povratka njih i tako dalje, povratka tijela. Vjerovatno kad se to sve slegne, onda ćemo tek biti svjesni koliko smo izgubili i kako je to sve. Znači, baš je situacija teška.
1: U ovoj tragediji život su izgubili Meliha Čavušović, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradali bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.
2: Ja mogu reći da su to bili sposobni momci, obučeni da se pripremali za ovaj vrh, da iza sebe imaju više vrhova preko 3-4 hiljade, znači apsolutno su poznavali gdje idu i šta rade. Dakle, nije riječ o amaterima, riječ o momcima i djevojkama koji znaju gdje idu i koji su se pripremali za to i iza sebe imaju već nekoliko velikih vrhova.
3: Povoljno mi je šta smo se dogovorili, danas će predsjednik i još dva člana iz GSS-a na avion za Tursku pa onda za Rusiju, da u dvojicu preživjeli, da s njima se vrate, da dođu u Bosnu, a za one koji su preselili, malo je komplikovanija situacija i radimo na to. Vlada federacije će obezbijediti sve kao i grad Zenica da sve prođe u najboljem miru.
1: Prema informacijama koje su ranije objavili ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5100 metara. Jedan od preživjelih, Haris Adilović, je ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom.
0: A vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti ovom entitetu, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara. Ova odluka donesena je na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. A Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Zakon je usvojen po hitnom postupku i stupa na snagu nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je veći za 10 milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu,

0: a najveća povećanja dobili su Ministarstvo odbrane, SIPA, granična policija, OSA, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tokom rasprave bilo je primjedbi na hitnu proceduru jer nije bilo mogućnosti ulaganja amandmana. A iz aktuelnih odluka državnih institucija vraćamo se i događajima koji su obilježili noviju historiju Bosne i Hercegovine. Prije tačno 34 godine, u ratnom vihoru, grupa od 320 dobrovoljaca iz više evropskih zemalja krenula je na put dug 3 dana i 3 noći, nakon kojeg su iz Hrvatske stigli u Bosnu i Hercegovinu kako bi se priključili odbrani zemlje. Odluka koja je promijenila živote svih 1307 patriota koji su narednim mjesecima pristizali, kako danas ističu, bila je prirodan izbor stati u svoju zemlju u njenim najtežim trenucima. Dobrovoljci koji su potom cijeli rat proveli u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, uprkos nezadovoljstvu svojim današnjim statusom, poručuju da bi istu odluku donijeli ponovo.
1: Naši vodiš reku, tamo vam je Bosna i tamo vam je Korena. Ljudi moji, tamo vam ono kad zauči Saba. Mi smo se samo pogledali, suze svakog slijevaju se, znači znali smo gdje je naša domovina, kuće mu isto.
2: Sjećanja su ovo bivši pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine na ljeto 92. godine, kada je rat uveliko bjesnio u Krajini i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tadašnji Biheški okrug uveliko se nalazio u okruženju, a ovi ljudi odlučili su braniti svoju državu. I to na način da se pješice upute iz Hrvatske kroz njeno opasno područje koje su držali pobunjeni hrvatski Srbi do slobodne teritorije Bihaća.
3: Naša grupa, ta od nas, to bi rekao specijalaca, 30-ak, ispala je u Tržiškim Raštelama, negdje oko podne. Mnogi su i ovdje ispali na ovom dijelu, tako da smo se odmah priključili našim oružanim snagama i gdje smo dali sebe.
4: Pomiješa se mnogo toga u glavi u tom momentu. Jel te grle ljudi koji nikada u životu nisi vidio. Plaču majke, grle te kao svoje dijete koji nikada u životu nisi sreo. Jel za mene ova područja bila totalno nepoznata. Ja nisam s tog terena. Korenu nikada u životu nisam ni čuo ni vidio, ali to jutro sam se napio korene.
2: Nijedan korpus koji će tokom ratnih godina braniti Bosnu i Hercegovinu nije ni u jednom trenutku zarobio 1500 cijevi. A upravo su toliko donijeli dobrovoljci koji su napustili svoje živote i poslove kako bi se uključili u odbranu zemlje.
5: Mi smo prvo dobili uputstva, znači ako nas ujede zmija, nećemo dalje, znači bit ćemo odstranjeni životno. Ako ne idemo na minu, bit ćemo isto tako. Znači mi smo krenuli sa tim uputstvima šta nas čeka usput. Znači nailazili smo i na njihove straže, na njihove položaje, ali nismo imali nikakve neugodnosti. Znači prešli smo put možda cirka 100 km pješice.
2: Doprinos ljudi koji su u proljeći ljeto stizali u Bihać i druge kreške gradove, rizikujući svoje živote i s teškom opremom, oružjem tada prijeko potrebnim, zaslužio je veliko poštovanje prema ovim veteranima rata.
6: Pratili smo Koranu, naišao je UNPROFOR, tu su nas napale odmah sa jedne čuke, dok smo krenuli jedno 100 metara. Vidjeli su nas gdje pretrčavamo preko jedne livade i onda su nas napali i uvukli se u šumu i onda smo pratili Koranu i tako da smo izašli u srpskoj bogovolji. Ovaj kolega nije mogao više od žuljeva ići, on je rekao ja idem pravo. Rekao nemoj, idemo još 200 metara rubom šume pa ćemo izaći tačno u više naših kuća. Kaže ne, ja idem, pa odmah nek me ubiju.
7: Mi smo tad bili relativno mladi, znači ljudi su koji su dolazili ovamo, bili su znači od raspona neki, znači 15 do 40 možda godina. Znači to su relativno bili mladi ljudi, omladina da kažem tako, i toliko domoljublje da kažem, toliki patriotizam u to vrijeme, znači u državi gdje nismo to nikad ispoljavali, u momentu kad je napadnuta država, znači bili smo svjesni da bez države nećemo biti ništa.
2: Danas su mnogi nezadovoljni što se dovoljno ne govori o zaslugama ove kategorije boraca, čiji je dolazak puno značio za organizaciju odbrane okruga. Bez većeg vojnog iskustva i oružjem koji su uspjeli prenijeti na svojim leđima, prošli su kroz opasno neprijateljsko područje.
8: Po našim podacima koje mi imamo, podatke koje ja imam, koje sam uspio recimo dobaviti, ja imam po spisku negdje 1300 i do 1400

0: 500 ljudi. Međutim, javlja se jedan dio grupa koje mi nemamo na spisku, koje su mimo, recimo, tamo zavičajnog kluba dolazili, sami organizovali se, evo, ko što kolega reče, razumiješ to, sami skupovali oružje, sami su dolazili i ima više tih grupa, mi nemamo uvida u te grupe.
1: Određeni broj dobrovoljaca nikada nije stigao do svoje domovine. Ubijeni su u zasjedama, pojedini ranjeni, zarobljeni. Oni koji su preživjeli nastavit će borbu u redovima slavnog korpusa. Pokazat će opet krajišku hrabrost, učestvovati u najtežim vojnim operacijama i bitkama koje će u konačnom rezultirati deblokadom okruga u ljeto 95. godine, a nekoliko mjeseci kasnije i prestankom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Od ljudi koji su u najtežim vremenima branili Bosnu i Hercegovinu do onih koji danas doprinose njenom razvoju i ekonomskom napretku. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. To su podaci koje je među ostalima danas prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljajući ekonomski i financijski pregled o sektoru turizma Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini.
3: Ukupni prihodi u turističkom sektoru u ovom periodu su bili 983 miliona konvertibilnih maraka, za 9% više nego u 2024. Ostvarena neto dobit je 73,7 miliona maraka, 7,5% bila je profitna marža. U 1661 privrednom društvu bilo je 11.022 zaposlena, a ukupna imovina je procijenjena na 1,9 milijardi konvertibilnih maraka. Prezentacije ovih i drugih podataka prisustvovala je u navedenoj agenciji i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Ona je novinarima izjavila da turizam generira ekonomski razvoj i da je predstojeći period ujedno vrijeme planiranje budžeta za narednu godinu, pri čemu pokazatelji agencije FIA mogu ukazati na korake koje treba poduzeti. Ministrica je izrazila nadu da će suradnja s agencijom biti nastavljena i napomenula da je budžet Federacije Bosne i Hercegovine prepoznao i turizam i okoliš, te da je za sami sektor okoliša samo iz budžeta Federalnog ministarstva okoliša i turizma izdvojeno 11 miliona maraka od početka aktuelnog mandata, naspram 1.280.000 maraka koliko je izdvajano u prethodnom četverogodišnjem sazivu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno resornog ministarstva.
4: Mi smo evo na prošloj sjednici vlade federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet, dok s druge strane turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj. Zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako.
2: Nakon podataka o značaju turizma za ekonomski razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, vraćamo se lokalnim projektima koji direktno utiču na kvalitet života građana. Naime, u Bihaću se nastavlja realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata – odvodnje oborinskih i otpadnih voda. Ovaj projekat je započet još 2008. godine, a nakon završetka radova na prečistaču u Velhovu počeo je zaživljavati 2017. godine. Građani su tada podržali izgradnju nove mreže, ali je bilo i strahovanja zbog mogućeg rasta cijena usluga odvodnje, zbog čega je proces priključenja tekao sporije od očekivanog. Gotovo 10 godina kasnije radovi se nastavljaju sa ciljem proširenja mreže na šire područje grada, kako bi otpadne vode umjesto direktnog izlijevanja u rijeku Unu bile usmjerene prema kolektoru i sistemu prečišćavanja.
5: I ove godine u Bihać su došli brojni turisti, i to ponajprije zbog nacionalnog parka i zelene ljepotice, ali slika koju su mogli vidjeti i građani i gosti bila je sve samo ne lijepa, i to u samom centru grada gdje su otpadne vode zamutile Unu. Razlog je to bio i nedavnih protesta građana zbog ispuštanja kanalizacije na lokalitetu kod centrale. Radovi na rješavanju ovog problema su u toku, a slijede nakon što se završi saniranje Dobrenice.
6: Samim tim rješavanjem ove dvije kanalizacije na ova dva mjesta, fekalije neće ići onaj u Drobnicu i građani Bihaća bit će zaštićeni od neugodnih mirisa, onečišćenja koje su išli u Drobnicu. A kad završimo ovo, u izradi je projektna dokumentacija da onda Drobnicu kompletnu na uzimicama i

0: 1 pa sve do Mušanović Mahale zatvorimo, da to pretvorimo u zelenu oazu.
1: U sklopu ove faze započeli su i radovi na jednoj od žila kucavica u gradu na raskrsnici kod krajine Putojeva u vrijednosti od 400.000 maraka.
0: Kopano je na 12 do 15 metara je kopano, od širine rova 1,60 m, mi smo na kraju morali da skopati čitavu rasu, jer tako je bilo obrušavanje jako veliko. Uglavnom, taj najzahtjevniji dio, trenutno jedan od najzahtjevnijih dijelova, znači je završen. Izvođači radova sad idu na godišnji odmor, poslije godišnjeg odmora nastavljamo oko Bogda radove dalje u Krupskoj ulici.
1: Ono što je bitno, da će se do kraja godine uraditi još dosta toga.
0: I prelazimo onda ako Bog da u Krupsku ulicu i spaja, jedan krak ide prema Agremu, drugi krak ide onaj prema hotelu Opal, tako da onda u kompletnom tom dijelu kupimo dole kompletno ono naselje dole Krupske ulice i taj dio grada Bihaća. I tu ćemo se mi zaustaviti za ovu godinu.
1: KFW projekt vrijednosti od preko 25 miliona eura nužno je i dalje dograđivati, ističu stručnjaci koji su od početka u njegovoj realizaciji.
2: Realizacijom ovog velikog projekta Bihać se tako tih godina svrstao među četiri prva grada u Bosni i Hercegovini koji su realizirali projekte odvodnje i prečišćavanja i izgradili postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Time su kreirani preduslovi za dalje širenje sistema, jer on je samo postavio osnove, kako sam rekla, kičmu i glavu tog sistema, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a održavanje sistema, širenje sistema, to je kontinuirani rad koji nikad ne prestaje.
1: Prošle godine za rješavanje ovog problema u jednoj od bihaćkih ulica vlada Federacije BiH osigurala je 450.000 maraka, a grad Bihać 125.000. Svaki kilometar odvodnje otpadnih voda koji se uradi, makoliko bio skup i koliko trajao, bitan je, jer se time budućim generacijama ostavlja čišći grad, ali i čuva ono najvrijednije što imamo.
3: A u Bihaću je i ove godine obilježen 27. juli, dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj datum podsjeća na početak masovnog oružanog otpora koji je započeo 27. jula 1941. godine oslobađanjem Drvara i Bosanskog Grahova u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća, Bihaćka republika, na partizanskom spomen obilježju u Borićima položeno je cvijeće i odata počast stradalim borcima. Organizatori su poručili da se antifašističke vrijednosti i važni historijski datumi moraju čuvati i prenositi na nove generacije. Ističu da nacionalizam vodi ka fašizmu, a fašizam ka sukobima i stradanju, zbog čega je, kako navode, važno podsjećati na periode u kojima su se ljudi borili za slobodu i za vrijednosti na kojima je izgrađeno savremeno društvo.
4: Svake godine mi obilježavamo sve značajnije datume i imamo, posjećujemo destinacije razne gdje su odigravale najveće bitke u Drugom svjetskom ratu, to jest u narodno-oslobodilačkoj borbi. Tako da ovo ovdje naravno da je ovo najznačajniji datum za nas, a trebalo bi za ostale biti. 27. juli, zna se da je dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine koji su ustali jel, da se bore protiv okupatora, domaćih izdajnika i njihovih pomagača.
3: A u okviru projekta koji podržava Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, Savez pčelara Unsko-sanskog kantona je u Cazinu uručio 350 košnica pčelarima, početnicima i onima koji tek planiraju zakoračiti u svijet pčelarstva. Ova vrijedna donacija trebala bi pomoći razvoju pčelarstva, ali i osigurati dodatni izvor prihoda brojnim porodicama.
5: Na Cazinskim krečanama okupilo se 70 mladih ljudi iz svih općina Unsko-sanskog kantona koji su dobili priliku da naprave prve ozbiljne korake u pčelarstvu. Uz 5 košnica svaki korisnik dobio je i osnovnu opremu potrebnu za početak rada. Među njima su i Džajlana Bolić i Lejla Ramić iz Bosanskog Petrovca. Iako studiraju u Bihaću i Sarajevu, zajednička im je ljubav prema pčelama koju su razvijale uz svoje porodice.
6: Što se tiče pčelarstva, pa ljubav prema pčelama razvila sam najviše zbog svog oca. On se već par godina bavi sa pčelama i ja sam uvijek bila oko njega kada je on brinuo oko pčelama, rad sa pčelama, vrcanje meda, hvatanje rojeva, šta god, sve sam bila uz njega. I ja to sada imam priliku da imam svoj sobstveni pčelnjak, što mi je izuzetno drago.
7: U ovom projektu

0: sam sa porodicom, ocem radim, to inače od mali nogu, pa tako sam eto i naselila do dan danas. Opušta, pogotovo poslije nekog malo burnijeg dana, iako imate još neke poslove sa strane, opusti se definitivno čovjek malo u njima.
1: Podršku projektu pružila je Turska razvojna agencija TIKA, dok je distribuciju opreme realizirala kompanija Simesk Group. Kako ističu, Bosna i Hercegovina ima odlične uslove za razvoj pčelarstva, zbog čega žele nastaviti ulagati u ovu oblast.
2: Jako smo sretni što smo ovdje, mnogo projekata radimo u sektoru pčelarstva. U stvari imamo i firmu koja podržava pčelarstvo i pravi proizvode isključivo za pčelare, odnosno za sve ono što je potrebno pčelarima. Do sada smo radili u mnogim zemljama širom svijeta, od Afrike pa sve evo do Bosne, ali najsretniji smo kada smo imali priliku da u Bosni radimo sa pčelarima, da podržavamo pčelarstvo u Bosni i Hercegovini.
1: Inicijativa za realizaciju projekta protekla je od Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, koji je kroz saradnju s TIKOM osigurao sredstva za nabavku košnica i opreme.
3: Mi smo zatražili dakle po 10 korisnika po općinskim udruženjima, to jeste 70 novih korisnika pčelara po 10 košnica, to je negdje 300, u stvari po 5 košnica, 350 košnica u paketu, dakle još ima pčelarska bluza, nož, dimilca i tako dalje.
1: Resorno ministarstvo i vlada Unsko-sanskog kantona ističu kako pčelarstvo predstavlja jednu od perspektivnijih poljoprivrednih grana.
4: Na Unsko-sanskom kantonu imamo oko 60.000 košnica pčela, što je doista jedan doista ogroman broj. Naravno, ovome se mu prednjači Cazin, pa evo i ova svečano zanošnja iz tog razloga, da kažem, evo, odvija se u Cazinu.
5: Drago mi je da su naši pčelari savezi, naše udruženje pčelara dostigli taj nivo da jednostavno uz podršku i redovno poticanje od strane vlade, kantone i ministarstva poljoprivrede dođu u poziciju apliciranja prema drugim projektima koji nose različiti fondovi i različite organizacije.
1: Projektom je mladim pčelarima uručen početni kapital za ulazak u proizvodnju, ali će njegov uspjeh, poručuju iz Saveza pčelara, zavisiti od kontinuirane edukacije i podrške kako bi svaka od ovih košnica postala dio dugoročno održivih pčelinjaka.
6: U okviru 8. avantura film festivala Avant Una, koji je svečano sinoć otvoren u Bihaću filmskim programom, danas je publici predstavljena knjiga Sarajevske boje vremena autora Jana Berana. Ovo djelo donosi jedinstveno svjedočanstvo o Sarajevu i Bosni i Hercegovini kroz oči čovjeka koji je godinama bilježio vrijeme, ljude i događaje. O knjizi i bogatom stvaralačkom nasljeđu Jana Berana govorili su urednik i izdavač Ratko Rozović te književnik i filmski autor Jasmin Duraković.
7: Avantura Film Festival Avant Una i ove godine pokazuje da nije samo mjesto filmskih projekcija, već i susreta različitih umjetnosti. Promocije knjige Sarajevske boje vremena okupila je ljubitelje književnosti, filma i kulturne baštine, podsjećajući na stvaralaštvo Jana Berana, umjetnika, hroničara i zaljubljenika u Bosnu i Hercegovinu. Jan Beran preminuo je 1993. godine, ali je ostao rukopis koji je nastajao godinama. Stranice knjige ispisuju priču o jednom vremenu i jednom gradu, ali i o ljudima čije su sudbine oblikovale njegov duh. Kako ističe urednik Ratko Rozović, objavljivanje ovog dijela predstavlja i očuvanje vrijednog kulturnog svjedočanstva.
8: Njega govori, kao što je Vašeski opisao, putovao, on nije putovao puno, ali je opisao tu jednu istoriju grada Sarajeva iz raznih izvora, mnogo nepoznatih stvari za Sarajevo on je objavio, kako je on išao, preko šta, kako, jel to je neko bivše prošlo vrijeme, tako da neki način je on zapisao i ostavio da živi taj njegov zapis, da se te Sarajlije znaju i ono što je bitno bilo za Sarajevo, što je čak i možda neki detalji koji su manje poznati bili, u toj knjizi su otkriveni.
7: O liku i dijelu Jana Berana govorio Jasmin Duraković, podsjećajući da je Beran ostavio veliki umjetnički trag kao čovjek koji je svojim djelovanjem povezivao različite kulture i umjetničke izraze.
9: On je bio taj, on je bio putopisac, veliki zaljubljenik Bosne, davni 50. je snimao film Unskim kanjonom i zapravo jedna, kako bi rekao,

0: jedna ličnost kakvi danas to profila zapravo više ne postoje. To su ljudi koji su bili širokog spektra interesovanja, od, u njegovom slučaju, od filma do pisanja riječi.
1: Promocija knjige Sarajevske boje vremena bila je jedan od sadržaja koji je ovogodišnjem filmskom festivalu Avantuna dao dodatnu kulturnu dimenziju.
2: A tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru održani su jučer i to po 460. put. A pobjednici jubilarnog izdanja su Evald Krnić u disciplini skokovi na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge. Inače, Kazić je ponovo bio najbolji u disciplini skokova na noge, čime je upisao svoju ukupno 11. pobjedu na jednoj od najpoznatijih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovi jubilarni skokovi okupili su veliki broj gledalaca, a manifestaciju su dodatno obogatili brojni turisti koji su u Mostar stigli kako bi svjedočili tradicionalnom nadmetanju na Neretvi. Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Ostanite uz naš program.

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sutra je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu činilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je budžet za 2026. godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona maraka, a njegovo usvajanje čekalo se 7 mjeseci. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Gora uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa netačnim sadržajem da je 5 osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i 3 člana njegove porodice te još 2 osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije po dobitku upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Bihaću se 27. juli tradicionalno obilježava kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj historijski datum označava početak masovnog oružanog otpora koji je započeo na današnji dan 1941. godine oslobađanjem Drvara i Bosanskog Grahova. U Bihaću se ovaj dan u organizaciji Udruženja antifašista grada Bihaća, Bihaćka republika, obilježava u znak podsjećanja na tekovine antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe. Uz jednostavnu poruku, nacionalizam vodi u fašizam, fašizam u krvoproliće. Poručuju da se tekovinama naše zemlje moraju učiti mlade generacije koje nemaju priliku često da slušaju o ovom historijskom periodu u kojem se za slobodu prolila i krv naših predaka. U spomen parku na Garavicama kod Bihaća danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 85 godina od zločina nad više od 12.000 civila, većinom srpske nacionalnosti. Vijence su položili delegacija iz BH entiteta RS-a i generalni konzul u Generalnom konzulatu Srbije u Mostaru Vaso Gujić. U Sanskom mostu danas počinje tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje bit će upriličeno u 21 sat. Prvi dan seniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u atletici protekao je u znaku odličnih nastupa članova atletskog kluba Krajišnih. Farah Avdić i Harun Hušidić osvojili su titule vice prvaka Bosne i Hercegovine u disciplinama na 1500 metara, potvrdivši još jednom svoj kvalitet u seniorskoj konkurenciji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Izačić.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Slično vrijeme očekuje se i sutra. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne

Optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Lunsko-Sanskog kantona.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Muzička skala Bihesko.

You want it.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.